0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 1799. godine umro je francuski pronalazač Jacques-Étienne Montgolfier, koji je sa svojim bratom Josephom Michelom 1783. godine konstruisao prvi balon na vrući zrak i tako ostavio značajan trag u historiji vazduhoplovstva. 2. augusta 1921. godine umro je Enrico Caruso, jedan od najvećih operskih tenora svih vremena. Bio je među prvim pjevačima koji su snimali gramofonske ploče, čime je njegov glas ostao zabilježen i za buduće generacije. Na današnji dan 1922. godine umro je Alexander Graham Bell, izumitelj telefona. Njegov izum iz 1876. godine promijenio je način komunikacije i postavio temelje modernog povezivanja ljudi širom svijeta. Godine 1934. nakon smrti njemačkog predsjednika Paula von Hindenburga, Adolf Hitler preuzeo je potpuno vlast u Njemačkoj i proglasio se vođom Führerom. 2. augusta 1945. godine završena je postdramska konferencija na kojoj su lideri saveznika postigli dogovor o budućnosti Njemačke nakon Drugog svjetskog rata, uključujući njenu denacifikaciju i podjelu na okupacione zone. Na današnji dan 1980. godine dogodio se jedan od najtežih terorističkih napada u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U eksploziji bombe na željezničkoj stanici u Bolonji poginulo je 85 ljudi, a više od 200 je povrijeđeno. 2. augusta 1990. godine iračka vojska napala je Kuvajt i okupirala ga, što je pokrenulo događaje koji su doveli do Zalivskog rata. Na današnji dan 2001. godine general Radislav Krstić osuđen je pred Haškim tribunalom za genocid i istrebljenje, ubistva i progone Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine. To su neki od događaja koji su obilježili 2. august kroz historiju.

sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi. Sve što mi je ostalo u suzu se

0: Potvrđi ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic.

U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 200.